ලෙබ්වි ފޮތާމެދު ﷲ ހެކިވެ ވޮޑިގެންވެ އެ ފޮތްބާވާ ލެއްވި އެ ކަލާންގެ ދެނެ ވޮޑި ގަތުމާ އެކުގެ އަދި މަލާއިކަތުން ވެސް އެކަމަ ހެކިވެ ވަޑައިގަންނަވަތެ ހެކިވެ ދިޔަ ކަމުގައި ﷲ ފުދޭ